Om Swastiastu. Om Awiknamastu Namasidam. Om Sidirastu Tatastu Yanamaswaha.